0: 너 차나고니 만 남아 공안에 나 이컨조도 나고니 디마세 푸브라 자드가요 뭉아예냐 말로 나세 푸드티나 숨춤 자드자가 아지자가 요하 허자자데네고니 세 푸드레 주줌레가 들어야니 전자 뭉아요 줌들레 오오 오냐드나로이니 호로가나고니 초밤에제예냐나 저찌푸라고로 데베데레네 lo bolo kulo la lone dolo ye ni kulo ye yo muaje kulo uye pula ye nga yo lunum la dum dum yo lunum la ye la nga lo yo haji kulo do na lo ye ni ho na ko ni yo ha mo do ho sa le nga ye nya e ja ti mo ko ko ma e ma ye nya yang ko pa e ma ji ra le ku la mi lo ye ni ho na ko ni adi ma yo mi bu do ka le bo gu ji lo ye dai pa phom le ku me lo le bo gu me lo ho lo ko ni lo ye ni adi ma ye nga na yo jina na yo yo yo su nga na yo mu ma ye nya to go di ma ma ta tha le ma ge yo ya na lo ye nyu u myo ni ma yum nya nga he ti po na la bu tum le pi la nya nga ye nya na ti po na di ma le bo nge do phe ge so ni le ge ma ya le phe nga ye nya u du e the na le yo lo mi lo so ni lo mi ya di ma u du ko ni le chala chala nya je yo chi so ni chi la le na le tu ko tha ne u du ja kha le bo ko ni lo ye nyu 우드카에 칠레메 우드카에 조이에 요콩아 예냐 드미네 디더나 지그데 지그나 코니 요하드코 요 문안에 또 내레 보조타드 나자가 풀라 아하 봄레 배장아 예냐 운유 자가 어제 운유 우드자카 운유레 배장아 또 코니 아디마 카나타 나레 마마 파우드 나타 나레 마자코 아히드 요 지나 요 디캄 nga 예냐 아하 봄레 쿠에 레 야모호 미로 예뉴 네 디드나 파오나 우더 컨초이나 지지에 돔시레 밤룽레 비므라레 레마비 어쩌니 마비레레 로예뉴 허고니 파포미네 가크 파포무 가네 우더 차카콜로 아치치 콜로 초에메 야냐 드미네 감나 레 요하 밤룽냐나 코 밤룽나 마마 코레 코 에메로초 나흐남 오지 파포무 마다 타레 요하 마유 야냐나 로예뉴 효고니레 요하 디포나레 툼레 피랑아레 라부 피랑아레 자가네마 야냐 허지 레야모 로예뉴 나무 카타자 더지 카타베 파트레 허 우슈 감 지미 자유미 로예뉴 카타베 파레 미 자유미 카타베 파휴에 레 요요 야홍아 야냐 요무 파마타 타레 모 오코 레 초네 허 콜로 수 자네 아요마 디마레 함불아 예르네로 예뇨레 사다요 무예레나 고요 무가 예냐 아초에 저초드레 보미로 예냐 디마 항으가 예나 고니 아디마 그카라 흐흐 마시냐메 예야레 초네 마타 타레 달안나 불아 예나로 예뇨 디포나 모코 불아마 응아 예냐 지고니 미자가 고레메 수고 크파 폼레 고니 미자수 쪼메 가타페 파휴 미자수 쪼메로 예뇨 허나 고니 야정아 예냐 미자 불아 이쭈 불아 요 지나드나 디마마 모냐메 레요 헹아 요 헹 헤 뉴소 고니 아야 고 지클라 메가네 타나 가 파헤 지라 허나 카예차 갈레 비나 하메 예뇨 카예차 감나 고니 우바 ujipuna kwa ni ba senchai ne ayu tiga ne chanta nga iya nya tiko loo bina ma iya nyo nyo sola huna nga kwa ni yoko ana gila huma iya nyo le ayam jane ye la ne wula kani tiko loo jone la lo iya nyo buku poe ma e febu poe ma e tito poe ma e yopo na gila huma iya nyo nyo sona woi ma udutoma
1: yo ka ba mu de o le lo lo ya yo wo sa sa mia lo lo pu lo ji so mo ya o mi lo jo ma e nga ha ti ga ya e mi ya le le nga lo thu ma ng le nga si nga nya wa e le le nga do ho e ma ng a lo lo pu lo ji so mo ya o milo jo ma nga ha ti ga ja e de ba me pele sa do ma ho na nga ha si ba me be ai ja ja do la nya le i thum le we a e mi ya nga ha nga ha go sa sa mya lo lo pu lo ji so mo ya ga o le hil chu che lo e kha ga ti to chỉ ở cơ là nghe mua đồ sao giả nhau sao nói phô lo gì sao mọi nhà chọn lo gì gà giả họ nói hôm nay ta chỉ mà lê mà phi chọn lo gì gà họ ngả ha mua đồ sao giả nhau sao thì na lê ơi khi có nhau cho ấy à đã xong pha chọn lo giả họ nói mi lo cho mà ngả ha thì ra đi bộ đồ sao giả nhau sao thì na lê ơi nhu cho ai lê mi yo thì bỏ bộ đồ sao giả nhau sao anh nó sung chéo sao giả yo ấy yàng à đã mà chê lê ni cho gì ya anh nó chỉ là phi nó đâu ta chê phi là ya lo bay họ mà chê lê ni cho gì ya anh nó sung chéo lao thì nó lê nhau sao anh nó